Ni mbula ni matapenaka mai, me wā endangei mai rongo te tiko nā tuktuk ni lenga, ka kaitipakiti o mai o ea, nda pāpilipinaka, e nā mbula ni mbū aliti, e nda kila nā marama e aluvinaka, marama ndau mamarau, ka nda pānui nui pinaka virtu nā vūpāle, ni ratu nā vūkei, e nā nō nda masula ki ratu, e nā ngau nā nrenre, e ratu sa tāpatiko, e nā ngau nā sarangango, Na wānui nui pinaka e ni veike mdou au na seanga ni